0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 24.
3: 24.
4: Августа.
5: Августа.
6: 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Electronica LT, це Україна, компанія Electronica LT, це українське підприємство, яке зареєстроване в Києві і займається виробництвом різного обладнання.
1: Хльохуйов.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
0: 24.
3: 24.
4: Августа.
0: Августа.
5: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня понедельник.
1: 24.
2: 24.
3: Августа.
2: Августа.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 24.
4: 24.
5: Августа.
1: Августа.
6: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово, тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
3: 24.
4: 24.
0: Августа.
5: Августа.
6: Український час 18.00. Живи просто, проживеш років зі сто. А будеш лукавить, так чорт тебе задави.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: 24.
4: 24 августа.
5: Августа.
6: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня понедельник.
1: 24.
2: 24.
1: Августа.
3: Августа.
4: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить, а наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня понедельник.
1: 24.
2: 24.
3: Августа.
4: Августа.
5: В Україні 23.00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник. Вторник.
3: 25.
2: 25.
4: Августа.
0: Августа.
5: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.